Oye nsencheni nyankopone. Hey nsencheni oye wa David numbremu. Di oye wa Jonah numbremu no. Ah oda so ye wa yabra bomu enede. Mesejo nsencheni enede. Ti wa ngomwe jume enede. Ah.

Oya nsenchani nyankopo ne. Hey nsenchani oya wa David no mbrem. Di oya wa Jonah no mbrem no. Ah oda so ye wa yabra bo mwe ne dey. Message o nsenchani ne dey. Ti wa ngwa juma ne dey.